amma du suman biraima mo tan biraima allah mo tanini allah jando julol sekoyima jugel sekoyima yo allah ko bi kam de sejengo.